0: at Lars Nehru Sand slår fast at det er ingen vinnere av rivalet ennå.
1: Vi har tre tapere. Vi har Sosialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderatene som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterna som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle sammen er anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Pål Hansen følger saken.
2: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandbo.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersen ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtaler. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker å forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grunn som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politikk. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som får styre i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talte opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grunn som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politikk. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to på rødgrønn side har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du i Sør-Norge. For da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra de statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nå klokka 5. Dette NRK Nyheter. Det svenske valet enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makten, men det langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USAs president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fruktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke branden, opplyser politiet. Og så det sett i gang leitaksjon etter en mann i 40-åra i Steinkjær i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på taket i hovedstaden Tel Aviv, og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

høre NRK NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater i riksdagen og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, det også ikke sikkert at det blir regjeringsskifte i Sverige. Hva kan vippe dette i en annen retning?
2: Ting kan skje, vel egentlig essensen til en av Sveriges ledende prognosemakere sin mening. Det skal telles opp flere stemmer senere denne uken, blant annet sent innkomne forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det anslås at det drøyt 90% sikkert at det som vi nå ser, at rødgrønn side vinner, mener prognosemakerne, og at det skal noe usannsynlig til for at dette skal snu, og det har da vippet mellom 1 og 3 mandaters ledelse for rødgrønn side. Totalt det altså snakket om 349 mandater, så en tynn margin, men den ser ut til å bli tydeligere og tydeligere ut.
0: Hvor lang tid kan det ta før vi vet sikkert hvordan det går?
2: Svenske regjeringsforhandlinger de har vært lenge før. I 2018 så tok det 129 dager å lande et tydelig alternativ. I første omgang så skal det altså telles stemmer nå på onsdag, og så ventes det endelig valgresultatet i helgen. Men tidligst 29. september så kan det foreslås en statsminister ifølge SVT.
0: Ja, for vi smør oss med tålmodighet. Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånne som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigal politiker? Da.
3: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet. Det skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 anonyme kilder. De forteller om KI-drevne systemer som ble brukt i Gaza. NRK Nyheter, Tone Nordland.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim i Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk i Sverige.
1: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske Moderaterna i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
2: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
1: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter i regjering.
0: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli i Politisk kvarter i dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen i Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
3: Ingen ble skadet i dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen i et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen.
0: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Tone Nordahl.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her NRK Sport.
1: Okay.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valget snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
1: Det tycks som at det blir mye jevnt.
2: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
0: Det sa reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe. En mann i 40-årene som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag funnet i god behold. Politi og Røde Kors lette etter mannen, og fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
3: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
4: Bjørn på skjult kamera en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
3: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter var Hilde Olausen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. I Sverige er det enda ikke klart om det blir regjeringsskifte. Opptellingen etter valget til riksdagen er mye mer spennende enn valgdagsmålingene viste i går kveld, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Men det er jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her er det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han er en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det er helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det er å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
0: Og i Politisk kvarter i appen NRK Radio kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har i dag kommet med nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringa sier flere apper og tjenester er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet sier de barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å være så konkrete.
2: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting er at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det er jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
0: Og flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser pågripes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringa styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person er død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta skjedde forliset utenfor øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer er reddet opp av vannet av båter som befant seg i nærheten. Og så har den originale forsidetegninga til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 satt ny rekord. 13,5 millioner kroner er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo, 6 år etter hans død. Det skriver det tyske magasinet Der Spiegel etter en auksjon i Belgia. Jeg heter Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter. Klokka er 11. SVs Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun er sliten av hets og trusler.
1: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
2: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler hun ikke at hun har klart godt nok.
3: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigere politiker?
1: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger til politiet, men sakene blir ofte henlagt. Reporter Kristian Skårdalsmo har skrevet mer om dette på nrk.no. Alle de tiltalte nekta straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen starta i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen er en razzia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. I Sverige er det ennå ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. De rødgrønne har i formiddag et lite forsprang over de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
4: Dette er ikke et spesielt godt for valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes er aller mest interessant er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
0: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen i Venezia enn i helga. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere er drept på Gazastripa de siste åra. Mens kulturministeren i Israel kaller ham landsforræder, ble regissør Yuval Abraham hedra av filmbransjen.
5: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
6: De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
0: Og i går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Reporter var Sissel Wold, NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 12. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk er nå samlet på ett sted. Der understreker blant andre Medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får nå mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken i Tromsø er en stor politirassia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. Sverigedemokraternes gjennomslag i innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake dette valget. Det mener politisk kommentator Claes Arvidsson i avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen, som Ytre Høyrepartiet har støttet i 4 år, har gjort denne saken mindre viktig for velgerne, forklarer han.
2: Kristersson-regjeringen, tidligere regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, i stort sett stengt av asylinvandringen. Det er ikke alls en like het fråga som det har vært. Og om man da frågar väljarna, ber dem ranka de viktigste frågorna, så hamnar migration, brott og straff mye, mye lengre ned nu enn tidligere.
0: Opptellingen etter valget i Sverige er ennå ikke helt ferdig. Oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster i dag rundt $108, og det er om lag $4 mer enn da Stortinget vedtok et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene i mars i år. USAs og Israels angrep på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart i Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer er svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt i drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen i høst, men Høyre gjentok i dag at de ikke støtter dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. «Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det», sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Til tross for høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Det ble klart på sentralstyremøtet i dag. Hun mener fortsatt at den beste medisinen er skattelettelser.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skattelettelser.
0: Helsepolitikk var viktigst for de svenske velgerne for tredje valg på rad. Det viser den store valgdagsundersøkelsen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurt. Over halvparten sa at helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalget, mens nesten like mange sa det samme om skole og utdanning. I Tyskland gjentas ønsket om å forby ytre høyrepartiet AfD. For første gang i historien ble partiet størst i et delstatsvalg forrige helg, samtidig som den tyske sikkerhetstjenesten kaller dem en trussel mot demokratiet. Flere politikere i den tyske forbundsdagen mener Alternativ for Tyskland egentlig ønsker seg noe annet enn det demokratiet vi kjenner, forteller europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby partier som jobber imot demokratiet, og det har vært høytstående politikere også i regjeringen som har ønsket at man skulle sette i gang en rettsprosess for å forby dette partiet, men så er det mange som vegrer seg fordi det vil gi Alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de er politisk forfulgt, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
0: Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 14. I Sverige er det ennå ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp. Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra Høyres søsterparti Moderaterna nekter å gi opp.
1: Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det er jo kanskje hans halmstrå.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke skal bli sjef der. «Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert», sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Det er alles ansvar å kjempe mot hets og trusler i sosiale medier, det mener psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet, fordi hun er sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå igjennom, sier psykolog Abrahamsen.
2: Det er jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det er veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det er at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det er helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
0: Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Ingen av de tiltalte er kjent til straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor rassia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
1: Det er sluttseddelen. Den fisken og fiskekjøpen før i lag som angir hvor mye har du levert? Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
0: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseiere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjøres i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Sa til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppsto da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: De mente nok ikke å ta liv av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på å overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at det ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte kjent til straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. 8 personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet i tiltalen.
1: Han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at dette er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge. Og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utpekt ham som en form for hovedmann. Og det er klart, for han å ha det hengende over seg i så lang tid, det er svært belastende.
0: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. september, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført i vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rappduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
1: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: USAs president Donald Trump hevder Ukraina og Russland har inngått en ny avtale om å ikke angripe energianlegg. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social. Men hverken Ukraina eller Russland har stadfestet opplysningene. Fredrikstad kommune innfører midlertidig forbud mot bruk av KI-briller i grunnskolen. Forbudet gjelder for alle tilsette og elever på alle skoler i kommunen, skriver de på sine nettsider. De omstridte brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Over hele Østlandet må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som fredag ble erstattet av Sigrun Aasland. Reporter Inger Johanne Solli. Til slutt skal vi høre at det britiske bandet Oasis bekrefter at de skal ut på ny Europaturné i 2027. Bandet gjorde comeback for 2 år siden, og da var det enorm rift om billettene, som i flere tilfeller gikk for mange tusen. Hverken Norge eller andre nordiske land står på turnélista for neste år. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

Det her er NRKs podcast.

Ja, velkommen til NRK Sport denne mandagen i september. Fotball står på menyen her på denne kanalen i kveld, og først av alt så skal vi følge opp gjæret mellom Bodø-Glimt og Sandefjord i Eliteserien i fotball. Vi skal straks til Aspmyra stadion, men minner også om at vi senere i kveld skal holde deg oppdatert på kampen Leeds og Newcastle, og den starter klokka 21. Her i studio sitter jeg, Frode Søreide.

0: En dame til himmelen fikk du her på NRK Sport, og så spørs det hvem som kan løfte en dame mot himmelen når Bodø/Glimt i kveld tek imot Sandefjord. Og Bodø/Glimt, de kom jo hjem fra et ja, brutalt 0-5-tap mot Bayern München i Mesterligaen, men den store snakkisen etterpå var selvfølgelig Nikita Ekin, som måtte forlate bana med skade. Og dette har jo også vært den store snakkisen etterpå. Og vi vil gjerne også høre fra deg som lytter i dag, for hva vil en skada Nikita Ekin bety for Glimt sine gullsjanser? Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio-appen, og gi din stemme. Og vi spør, eller svaralternativet er at Bodø/Glimt vinner uansett, gullet glipper, Viking tar det igjen, eller et annet lag kommer til å vinne årets eliteserie. Og Bjarne Brandal, du skal ta oss gjennom kampen på Aspmyra i kveld. Og, ja, hva kan man si om skaden til Nikita Ekin? Har man fått noen oppdateringer?
1: Nei, det har ikke kommet en skikkelig oppdatering på det enda, så vi er spent på å høre hvor alvorlig det er. Bodø/Glimt har jo hatt han som en matchvinner i kamp etter kamp etter kamp, hjemme i den norske serien, i cupkamp og selvfølgelig også ute i masse av de kampene i Europa. Så det er jo et soleklart førstevalg hos Bodø/Glimt, på keeperplassen i alle fall da.
0: Ja, nå nærmer det seg avspark. Ja, det var jo et brutalt møte for Bodø/Glimt mot Mesterligaen. Hvordan skal de reise seg i dag?
1: Ja, vi får se hvordan det går hvis setter meg her i bua og venter på at lagene skal komme ut på Aspmyra stadion. Det nærmer seg avspark her på Aspmyra stadion. Hvordan skal Glimt gjøre det? Skal de klare å snu seg like bra som Viking gjorde det? Viking gikk på en liten smell, også de i Mesterligaen. Kom tilbake og gikk på en stor seier i går. Vant jo hele 8-1. Kommer en tifo opp her på Aspmyra stadion. Der står det Nord-Norges stolthet i 110 år hos Bodø/Glimt supporterne, altså 1916 til 2026. Fyrverkeriet går til værs her nå i borteseksjonen hos Sandefjord. Så skal jeg prøve å telle opp der, og da kommer jeg til 1-2. To stykker hos Sandefjord som er her på Aspmyra stadion. Lagene de er nå ute på Myra. Bodø/Glimt har tre endringer på sitt lag. Sandefjord har fire. Skal ta dere igjennom det når kanskje kruttrøyken har lagt seg her og musikken har stillet litt på høyttaleranlegget. Vi har jo nevnt den ene endringen hos Bodø/Glimt. Haiken er skadet. Julian Feilund er inne. Det er den ene av de tre endringene hos hjemlaget. Isak Mæthe kommer inn i forsvarsrekka. Jens Petter Hauge, han startet for Bodø/Glimt i kveld hos gjestene. Der ligger det fire endringer. Så er vi ferdig med fyrverkeriet. Fire endringer hos Sandefjord. Og et par av de er jo litt som forventet. Sandefjord kommer jo da fra en råsterk kamp mot Viking. Hadde 1-1 der, hadde Viking i kne, hadde dem på gaffelen og leder 1-0. Og noe av det aller siste som skjedde i den kampen mot Viking, som Sandefjord nettopp har vært igjennom, det var at Viking fikk sin utligning djupt, djupt inne i overtida. Men poenget mitt er altså, når vi ser på Sandefjord og den kampen som de hadde mot Viking, så betyr det at de må klare seg uten Lambrix og Sundbø Pettersen. De pådro seg da sesongens fjerde gule kort mot nettopp Viking, så disse to de er ute og sona, rett og slett. Største overraskelsen hos Sandefjord, Børkeie, han er ikke engang med i troppen. Jakob Wester kommer inn for han. Ellers så må de da gjøre noen endringer. Rasmus Holten kommer inn for Lambrix, som vi nevnte. Gigovic inn for Sundbø Pettersen. Og så har vi da Foster som får starte på høyre kanten på bekostning av Patolidis. Det de fire endringene som vi har hos Sandefjord. Og det betyr at Sandefjord de starter med Hadaya i mål. Det var Egeli, det var Holten, det var Krogelien. Pedersen, Vester, Mørk, Gigovic. Foster, Kapskarmo og Dunsby helt på topp. Det blir spennende å se hva Kapskarmo og Dunsby kan gjøre her på Aspmyra stadion. Kapskarmo har jo spilt før Glimt, ble jo signert inn der i august 23. Mann fra Hattfjelldal som absolutt er kapabel til å score på sin gamle arena her på Aspmyra stadion mot Bodø-Glimt. Bodø-Glimt med Feilund. De har Vilas Nilsen, Bjørtuft og Sjøblomæte der bak. En midtbane med Berg, Auklen og Fet. På topp altså Jens Petter Hauge som vi har nevnt, Blomberg og Andreas Helmersen som ren midtspiss. Og der var også ACDC ferdig på høytalenlegget, og den siste salutten har gått til værs. Så da får vi full fokus på kampen her på Aspmyra stadion mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Gjestene med avspark. Dommer Svein Tore Sinnes, han blåses i fløyte. Og da har Sandefjord tatt avsparket på Aspmyra stadion, kommer seg litt fremover i banen før Bodø-Glimt bryter midt på banen med de gulkledde. Jens Petter Hauge med ei finte, ballen oppover mot 16 meterne til Sandefjord. Der står gjestene godt, forsvarer seg. Bodø-Glimt trekker seg litt bakover i banen, men står midt inne på halvdelen til Sandefjord. Vilas Nilsen med ballen, tar med seg over midtstreken. Bodø-Glimt med ballen på høyre sida, kommer seg inn i 16 meter til Sandefjord her. Oppover mot Helmersen. Helmersen må forfulle den ballen ut på venstre sida. Holder fortsatt i ballen. Bodø-Glimt nytt forsøk her nå. Slår inn fra venstre. Blokkeres ut til et hjørnespark. Og det hjørnesparket det kommer etter ett minutt med fotball på Aspmyra stadion til Bodø-Glimt og Patrick Berg på stillinga 0-0. Kommer en kort variant fra han og Glimt til Jens Petter Hauge. Han tuppa ballen tilbake til Patrick Berg. Den blokkeres ut til nytt hjørnespark, altså to hjørnespark på rappen. Samme side fra venstre foran de to supporterne til Sandefjord i borteseksjon. Nå skal det slås langt, nå skal ballen inn i feltet, kommer inn der, Sandefjord først på den, møter den ballen på sin 5 meter og forlenger ballens bane gjennom 6 meter. Sandefjord med ballen der, mellom to Glimt spiller, jo da, beholder den, kommer seg oppover i banen nå, de mørkeblå på Aspmyra stadion. Kapskarmo prøver seg på en finte, blir kontant stoppet. Glimt overtar til kaptein Bjørtuft og til Mæte. Ser vi Julian Feilund der bak hos Glimt, langt utenfor sin 16 meter mens hjemmelaget har ballen. Patrick Berg snurrer litt rundt og så slår han den ballen høyt og langt oppover. Prøver å finne Blomberg på høyre side. Patrick Berg blir litt for mye trøkk i den ballen som havner 10-15 meter foran Blomberg, som bare ser at den går ut til et innkast til Sandefjord på høyde med Glimt sin på høyde med sin egen 6 meter. Tar et kort innkast der borte Sandefjord. Kommer seg litt oppover i banen, men Glimt står og venter på den ballen. Tar den ned. Mæte for Bodø-Glimt. Litt på venstre sida. Bjørtuft oppover med hånd til Jens Petter Hauge. Mæte. Bodø-Glimt med ballen. Midt inne på halvdelen til Sandefjord. Ikke utsolgt arena her i kveld. Fet. Glimt triller på 16 meter streken. Hauge løfter ballen inn i boksen der. Og Sandefjord klarerer utover der. Holten som på den ballen for Sandefjord. Da blir det hjørnespark til Glimt denne gangen fra høyre. Nei, de er blåst i fløyta og sier at det skal ikke være hjørnespark, det skal være et innkast helt nede med hjørneflagget. All right, sier Glimt og tar et kast der. Bakord til Patrick Berg, han til Mæte. Det er Glimt som trillet på halvdel til Sandefjord. Stoppes kontant der. Foster som er nede og gjør en forsvarsjobb for Sandefjord. Det blir kamp om barn. Sklis ut over linja der. Innkast til Pedersen hos Sandefjord. Han til Holten, Holten til Hadaya. Ut fra keeper Hadaya. Kommer seg bare Sandefjord får bare barn opp på midtstreken for før Glimt og Patrick Berg. Tuppa den ballen inn til Feilund ut fra Glimt-keeper Feilund. Mæte. Glimt med ballen. Kompassning fra Auklend til Fet-Fet over til Jens Petter Hauge. 2-3 flott involvering her hos Glimt. Jens Petter Hauge fra venstre her nå triller ballen inn i boksen til Sandefjord. Og der står gjestene helt greit imot. Rødda opp der inne. Men kommer seg ikke så langt ut. Får meg flytta seg sånn 10-15 meter opp i banen Sandefjord. Før de møster ballen til Bodø Glimt. 0-0 står det. Patrick Berg. Til Bjørn Tuft. Han sender ballen ut på venstre sida for Bodø Glimt. Hauge ligger og venter på den. Glimt triller rolig der inne på banehalvdelen til Sandefjord. Kommer fra høyre her nå, inn i boksen med ballen. Sandefjord først får den. Glimt møter ballen på 17-18 meters hold. Der er det Mæte. Mæte slår bakover til Bjørn Tuft. Tar med seg Hauge, for han sender ballen bakover i banen for Bodø Glimt. Villas Nilsen passerer to stykker, passerer midtstreken. Det er Glimt som har åpnet denne kampen best. Trilles ballen, så kommer det innlegget fra høyre. Klareres ut til hjørnesparket, kampens største mulighet her etter 6 minutter. Bodø Glimt angriper fra høyre, slår innover mot Helmersen. Sandefjord er god. Rødde opp i sin egen 5 meter der. Får bare hedda den ballen ut til et hjørnespark. Fjerde hjørnesparket til Glimt. Patrick Berg fra venstre skrur ballen inn. Passerer rubb og rake der inne. Ingen tar imot den ballen, og ballen den bare susa gjennom 16 meteren til Sandefjord. Ender opp på motsatt side. Innkast til gjestene nesten nede med sitt hjørneflagg. Kjetil Knudsen rolig på benken. Fikk seg en steinhard leksjon mot et av verdens beste lag i Mesterligaen Bodø Glimt. Hadde 0-0 til pause mot selveste Bayern München på torsdag. Røk voldsomt i andre omgang Bodø Glimt. Det ble et 5-0-tap. Men nå er det nye muligheter for Sandefjord, for Bodø Glimt, som spiller eliteseriekamp her på Aspmyra stadion. For Glimt handler det om å henge med i toppen for Sandefjord. Kommer seg inn på god, trygg plass. Ligger og ønsker å løfte seg på nedre del av tabellen. Sandefjord, som i og for seg hadde en god kamp da laget han møttes tidligere i år. Det ble etter 3-0-tapene så lenge. Den kampen sto egentlig vippa, så kom det to kjappe mål for Bodø Glimt på tampen av det oppgjøret. Ser vi Kapp Skarmo ute på Aspmyra stadion, jager en ball som han ikke når. Glimt forsvaret tar hånd om den. 8 minutter er passert. Dette er Aspmyra stadion, og det er Bodø Glimt mot Sandefjord. Et hjemmelag som angriper fra venstre. Slås ballen inn. Det må da vel bli et frispark der. Auklen som renner som renner. Tror det Dunsby som er alt for hard hente der. Frispark til Glimt utenfor 6 meter til Sandefjord. Tøff takling av Dunsby går i kroppen på Auklen. Auklen over henne og dommer. Svein Tore Sinnes, han blåser i sin fløyte. Og da det frispark til Bodø/Glimt på det som kalles for gunstig hold. Det skuddhold for Bodø/Glimt her på Aspmyra stadion mot Sandefjord. Og da det nesten alltid Patrick Berg som skal løsne skudd når dommer har blåst i fløyta. Sandefjord de har sin mur inne i 6 meter, har en mann som ligger bak de som har stilt seg i mur for å unngå at det kommer en markkryper langs bakken. Her kommer skuddet fra Patrick Berg. Åh, keeper tar den! Et godt skudd, og så er det bra keeper jobb av Hadaya. Han er på den. Får den vekk, havner ute på venstre sida hos Glimt. Glimt med ballen, Auklen inn i 6 meter til Sandefjord. Slår en 45 inn der. Går til side for mål. Inne med en Glimt fot, og da blir det utspark fra Hadaya. Bra skudd av Patrick Berg. Drar til med kraft og sin høyre fot. Ballen er på vei inn mot stolpen. Ser ut som den ser opp på innsiden av stolpen til Hadaya. Men han er på den. Elias Hadaya gjorde jobben der for Sandefjord. Skal vi se om gjesten kan komme her nå på sitt første forsøk. Har ballen, har flyttet folk godt inn i på halvdelen til Glimt. Publikum pip-pip fordi at dommer har blåst frispark mot Auklen. Fordel Sandefjord. De tar den litt bakover i banen. Foster for Sandefjord midt på banen med hånd og med ball. Sender den bakover til Holten. Spilles bakover til keeper Adaya. Hos Sandefjord kommer et langt befriende spark oppover i banen fra gjestene. Skal vi se om de klarer å holde i den ballen. Kapskarmo får du tak på den, nei du gjør ikke det. De gjør derimot Jens Petter Hauge, passerer 1, passerer 2. Passninga litt vrient fra han mot Fet. Fet må jogge nedover mot helt ned til hjørneflagget. Får med seg den ballen. Stopper opp, tar med seg Mæte til Bjørtuft. Vilas Nilsen. Glimt på høyre kanten. Nå triller ballen inn i 6 meter til Sandefjord. Der er det masse mørkeblå som kan ta kontroll på den. Utover mot Kapskarmo. Kapskarmo sånn halvveis inne på egen halvdel der. Blir lagt ned. Blåses frispark til Sandefjord. 1-2-3. 1, 2, 3 ser jeg på borteseksjon. Sa at det var 2. Kan hende at han var i en pølsekø den tredje, men det er 3 Sandefjord-supporter som ser på kveldens oppgjør her på Aspmyra stadion. Der står 0-0 etter 12 minutter av dette oppgjøret. Har ikke hatt de helt store sjanser, men det kommer Kapskarmo for Sandefjord. Han klarer å ta med seg ballen. Nærmer seg 6 meter til Glimt. Og så blir han stoppet. Blir stoppet. Overgangsmulighet for Glimt. Sandefjord dundrer på bakover for å få organisert seg utenfor sin 6 meter. Glimt fra høyre mot venstre. Jens Petter Hauge, han slår i passning som ikke lykkes helt, men får hjelp av Patrick Berg. Patrick Berg tar med seg ballen. Bjørtuft. Kan Glimt skyte. Fet til Hauge. Kombinerer Glimt inn i 6 meter til Sandefjord. En gang, to ganger. legges inn fra høyre og rett I keeperhandsken til Hadaya fra Blomberg. Hadaya tar den ned kjapt oppover mot Kapskarmo. Kapskarmo I Agabalm blir ensom der oppe på topp blant to stoppere hos Bodegimt. De kontrollerer ballen bakover til Fayelund. Klimtkeeperen blir satt på all verden av prøver. Hadaya litt varmere I trøya enn Bodegimt sin keeper. Og Hadaya, jo da. Har bevist hva han har inne på dette skuddet fra Patrick Berg. Frisparket på 17-18 meters hold. Da var Hadaya nede og hentet den ballen. Glimt fra høyre. Får ballen inn I boksen til Sandefjord. Patrick Berg demper den ballen litt sånn merkelig på ryggen. Men Bodø/Glimt med ballen. Hauge. Vilas Nilsson, så det Blomberg. Blomberg nede med hjørneflagget på høyre side, så kommer ballen inn I 16 meter til Sandefjord. Den passningen på ingen måte god nok. Glimt klarer vel med nød og neppe å holde den ballen inne på banen før den tuppes ut til et innkast for hjemmelaget på høyde med 16 meter til Sandefjord. Mæte. Til Hauge, Patrick Berg, Glimt triller seg videre, så kommer det skudd til side for mål. Glimt prøver seg. Sjøvold som testet ut sin høyre fotballstøvel, drar til kula. Og den går ja, tre meter til side for Hadaya. Hadaya står bare kokrolig og kikker på den ballen som han ser går utenfor. Sandefjord med en vanskelig ball, skal slå den litt oppover I banen, havner ballen bare sånn høyt til værs, 7-8 meter utenfor 6 meter, rett på foten til Fet hos Bodø/Glimt. Han slår på første touchen, rett tilbake til Hadaya. Sandefjord, Kapskarmo. Kapskarmo møter den ballen pent midt på banen, og da kan Sandefjord jobbe seg innover i banen til Glimt. Beholder den midt der inne, litt sånn på venstre sida for Sandefjord, og så det blåst. Jeg tror det blåste etter frispark mot Auklend. Fordel Sandefjord. Dunsby over ende. Auklend slår ut med armene, men det nok helt korrekt av dommer. Svein Tore Sinnes blåste frispark til Sandefjord fra deres venstre side. Kan de da slå ballen opp mot Glimt sin 16 meter? Men den kommer her. Her kommer ballen. Glimt først på den. Hedda den litt utover. Vilas Nilsen over ende I det han hedda ballen ut. Det blir en duell med Kapskarmo der. Får frisparket. Vilas Nilsen får Glimt. Kaptein Bjørn Tuft hos Glimt. Med barn tar med seg Vilas Nilsen. De to spasserer seg oppover I banen. Over midtstreken med barn med 30 centimeter. Der ligger Mæte. Mæte slår oppover mot Helmersen. Helmersen får aldri den barn, for der mørk. Mørk er foran han. Slår med barn utover sidelinja. Forsvarer seg bra her nå. Sandefjord mot Bodø/Glimt på Aspmyra stadion. 0-0. 18 minutter passert. Har ikke hatt en skikkelig målsjanse noen av lagene. Bodø/Glimt sånn halvveis frem på 2-3 ganger. Så får de slått inn I boksen der. Bodø/Glimt 45 utover Sandefjord klarerer. Det vel også en linjedommer oppe med flagget for en offside. Sandefjord slår litt opp rett på brystkassa til Pedersen. Han setter bakover til Holten, Holten til Hadaya. Sliter litt med å komme seg oppover I banen Sandefjord her på Aspmyra stadion. Kommer seg I alle fall over midtstreken nå mot Kapskarmo. Kapskarmo han spennes rett og slett ned han. Bjørtuft som for hard med den tidligere Bodø-Glimt-spilleren Kapskarmo som ligger der og lurer på topp for Sandefjord. Nytt forsøk fra gjestene på høyre sida. Pedersen til Mørk. Mørk med barnesår.

Mate for Bodø-Glimt. Vilas Nilsen, Glimt over midtstreken her nå på høyre sida. Sjøvold, han skyter fart rett fremover. Blomberg med ballen der borte. Så kommer den inn i feltet til Sandefjord. Kan Glimt skyte. Jens Petter Hauge drar seg litt mot venstre, blir stoppet der. Kunne ha løsnet skudd før der Hauge, men gjør ikke det. Bjørtuft, han sklitaklet den ballen ut over sidelinja. Innkast til Pedersen hos Sandefjord. Straks halvspilt første omgang. Det står 0-0 her mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Hadaya med ballen ut fra han. Ja, gjør det vanskelig, litt vanskelig for seg selv. Sandefjord, når de skal spille seg ut, kommer egentlig bare ballen i retur til Hadaya. For den sendes langt oppover, ballen passerer midtstreken, og Glimt roer den ned på sin halvdel. Der er det Mæte. Kaptein Bjørtuft. Øklent for Bodø-Glimt. Han leter etter Jens Petter Hauge. Hauge får aldri den ballen, for der er Pedersen, og så skjermer han den ballen ut over kortlinja. Det blir utspark fra Elias Hadaya. Litt skumring over Aspmyra stadion. Lyskasterne er selvfølgelig påskrudd her. Får vi se hvem som er mest påskrudd av Bodø-Glimt og Sandefjord utover denne fotballkvelden her i Bodø. Blåses frispark. Dunsby er involvert. Blomberg er involvert. Frisparket går til Blomberg. Dunsby litt for hard, sklir inn i legger han til Blomberg. Forklarer seg til dommer Svein Tore Sinnes og sier at det var ikke all verden, men dommer gir Dunsby gul kort. Og Dunsby, han roper ut sin frustrasjon og vet selvfølgelig da at han må stå over neste kamp til Sandefjord. En viktig mann for Sandefjord. Dunsby er en kar som kan avgjøre en kamp alene. Må stå over neste kamp. Her kommer Glimt med ballen inn i boksen til Sandefjord. Rett foran beina til Helmersen. Helmersen får ikke stokka fotballskoene sine. Og ballen til side for mål. Slås hardt inn. Rett i leggene til Helmersen. Blir litt overraskende, ballen når helt frem til han før han nesten får kontroll på den ballen på 5 meters hold utenfor Hadaya. Så det er en Sandefjord-spiller som bommer på ballen, og Helmersen, han får den bare rett i leggen, spredt fra leggen hans til side for mål. Frispark til Sandefjord. Gigovic. Støttepassning bakover fra han. Foster oppover til Gigovic, han ligger på høyre side, spes ikke han kan gjøre, utfordrer litt rann. Leit etter Kapskarmo, Kapskarmo får ikke den ballen, for det er Pedersen som til slutt jobber på den kula som havner i keeperhandsken til Feilund. For han kjenner litt på den ballen, tar den kjapt ut, kastet oppover i banen til Vilas Nilsen, Glimt med litt tempo nå. Før de drar den ned, Sandefjord godt organisert, Bodø-Glimt med ballen midt på bana. Bjørtuft. Auklen vil ha frispark og får det. Går opp denne på høyre siden, frispark til Glimt der. Kommer det en kort variant eller kommer det en lang en?

0: Patrick Berg tar en kort variant. Auklend, han slår inn. Sandefjord hedda ut. Jens Petter Hauge skyter over mål. Prøver seg på sin signaturavslutning. Og det betyr at han skrur ballen mot mål. Leter etter åpninga. Under tverrligger der, Jens Petter Hauge. Skrur med sin høyre fot. Siktet ikke skikkelig innstilt, så han går et par meter over Hadaya der bak hos Sandefjord. Ut fra han, det er en vanskelig ball til Mørk. Klarer du å holde på den? Gjør det. Sandefjord møsta ballen på sin halvdel, men får vi en gjenvinning der. Kapp Skarmo, 10 meter inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Roa ned Kapp Skarmo, tar med seg Pedersen. 0-0 står det her i Bodø, straks en halvtime av denne første omgangen. Har ikke vært all verden å notere av målsjanser. Kan komme nå når Jens Petter Hauge får ball. Han slår den ut på høyre side mot Blomberg. Sandefjord møter den rett foran Blomberg. Der ligger Egeli. Egeli er god. Tar den på hodet utover kortlinja. Det blir hjørnespark til Bodø-Glimt og Patrick Berg. Han slår denne ballen inn i feltet her nå. Og så er det heading over mål. Heading over mål fra Bodø-Glimt. Ja, det er Bjørn Tuft som er der. På dette hjørnesparket med pannebrasken, hedda over mål. Og så rota Sandefjord her nå. Møsta ballen utenfor sin 16 meter. Der står Fet. Fet prøver å tre ballen inn mot to Glimt-spillere som ligger utenfor 5 meter til Sandefjord. Lykkes ikke med det. Blir stoppa. Oppsparkforsøket fra Fet. Glimt med ballen på sin halvdel. Vilas Nilsen slår høyt, slår langt, men slår ikke presist nok. Leter etter Jens Petter Hauge, men det er Pedersen som møter den ballen for Sandefjord. Legges mæten ned, Glimt får frispark, tar det kjapt. Patrick Berg dundrer ballen oppover mot Blomberg. Blomberg skjærer innover i banen. Nærmer seg 6 meter til Sandefjord. Nå er det fare på ferde her. Auklend skal slå ballen inn i boksen til Sandefjord. Blir bare blokkert der. Nytt forsøk fra Glimt. Kommer ingen ny bølge her nå på høyre sida. Sandefjord godt organisert. Tvinger Glimt til å slå bakover. Mæter med ballen. Han tar med seg Bjørn Tuft. Vilas Nilsen, og så er det Sjøvold der borte på høyre sida. Patrick Berg får med seg den ballen med nød og neppe triller den oppover, og så bryter Sandefjord. Kan Sandefjord ta en overgangsmulighet her nå? Kommer seg i alle fall oppover i banen. Nærmer seg 6 meter til Glimt, de mørkeblå. Og der klarerer Glimt rett til værs. Altså her. Aspmyra stadion. 30 minutter av denne første omgangen mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Glimt har mest ball, men har ikke skapt det helt store foran Hadaya i Sandefjord-buret. Patrick Berg har vært nærmest, hadde en frisparkmulighet. Og da jeg med på den og reddet den ballen som var på tur inn mot stolperota på den frisparket. Hjemmelaget har innkast på sin halvdel. Mæte for ballen. Midt på banen med Bodø-Glimt. Det var jevnt i det tilsvarende oppgjøret. Lenge. Glimt hadde jo en tidlig scoring i den kampen og hadde en 1-0-ledelse i lang tid. Sandefjord, de var med, men så kom det to kjappe scoringer på tampen av det tilsvarende oppgjøret. Det ble en 3-0-seier til Bodø-Glimt der. Nå er det 0-0 her i kveld på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt med ball. Bjørtuft. Sjøvold. Tar med seg Blomberg. Blomberg ser ut som han skal slå inn i 16-meteren til Sandefjord, men han går heller med ballen, går alt for lenge, møster den. Sandefjord kan komme, de sliter seg over midtstreken, skal spille over på høyre sida. Blir for upresist, rett igjen Glimt fot og Faye Lund. Han bare jogga utenfor sin 16 meter, møter en ball, har ikke blitt satt på noen prøver ennå. Bodø-Glimt sin andre keeper, Julian Faye Lund, måtte hente 5 baller ut av nettet i den andre omgangen der han kom inn mot Bayern München. Hadde en tøff kveld på jobben da, Bodø-Glimt keeper Faye Lund. Hadde skille mer rolig her på Aspmyra stadion mot Sandefjord for Glimts keeper i helt kvitt. Han ser at de gultlede kommer fra venstre nå. Der er det Jens Petter Hauge med i overstegsfinte. Blir blokkert i første omgang. Glimt beholder ballen midt inne på banehalvdelen til Sandefjord. Fra venstre til høyre nå. På høyre side Sjøvold. Patrick Berg. Her kommer Glimt fra høyre. Går den ut til et hjørnespark? Ja, det tror jeg skjønner at Sandefjord reagerer på den. Ser det ut som det skulle vært utspark fra mål. Ja, det blir korrigert, og det tror jeg er helt rett det. Ikke noe hjørnespark til Bodø-Glimt og Patrick Berg. Dommer endret på den, smiler litt der. Svein Thor Sinnes hadde nok rett. Sandefjord, spiller han som reagerte. Ikke noe hjørnespark til Bodø-Glimt, utspark fra Hadaya hos Sandefjord. Oppover i banen med Sandefjord, har et par 2-3 all-rate involveringer her nå. Oppover mot Kapskarmo. Kapskarmo brøster ballen ned utenfor Glimt sin 16 meter. Prøver å ta den med seg inn der. Lykkes ikke med det. Viljas Nilsen ødelegger den. Blokkerer. Slås oppover mot Blomberg. Nå Sandefjord litt grann uorganisert. Og her kommer Glimt. Og Jens Petter Hauge skytter i mål for Bodø-Glimt. Der hang ikke Sandefjord med. Var uorganisert. Etter at de har vært oppe og snuset på Bodø-Glimt sin 16 meter, så kontra hjemmelaget. Kommer oppe på venstre sida. Og så er det Jens Petter Hauge som setter ballen i mål. Jens Petter Hauge får sin hyllest fra publikum på Aspmyra stadion. Det er kontringsfotball. Det er Blomberg. Og så er det et uorganisert Sandefjord-forsvar som bare ser på at Jens Petter Hauge, han får ballen på sånn 19-20 meters hold. Tar den ned. Altså en berøring fra Jens Petter Hauge. Legg den til rette. Med høyre foten så skyter han 17 meters hold, og den ballen den går oppe i krysset. Hadaya har ikke sjans på den. Avsparket er tatt. Målet det er godkjent det. ikke noe å pirke på der for VAR eller dommerteam. Det var kontering og det var scoring til Bodø-Glimt. 10 minutter før denne første omgangen sklir over i en pauseprat før Bodø-Glimt og Sandefjord. Skal vi få en utligning? Sandefjord opp i angrep her nå med et, ja, det er et skudd. Det blir en slags lumpe Dunsby som prøver seg innom en Glimt-spiller, og da får Sandefjord, de får sitt første hjørnespark i denne kampen, og det betyr selvfølgelig at nå kan de stable opp sine folk inn i 16-meterne til Bodø-Glimt. De jakter selvfølgelig på en utligning her på Aspmyra stadion. Hjørnesparket det kommer etter 36 minutter. På stillingen 1-0 til Bodø-Glimt over Sandefjord så har gjestene i mørkeblått muligheten. Her kommer ballen inn i Glimt sin 16 meter. Heading til side for mål. Nei, den satt ikke den. Det blir en heading, men ikke i nærheten av noen ting som helst. Går det sånn 3-4 meter til side for Fajelund. Utpark fra Handlemeier. Slepp den utover mot. Det må da bli kort det der. Oi. Gjør Tuft Meyes ned. Soleklart gult kort. Gigovic som legger ned. Ja, Bjørn Tuft ligger fortsatt hånd. Glimt har jo en del skader i sin tropp. Bjørn Tuft stabler seg opp på beina. Frispark til Bodø-Glimt og Patrick Berg. Stillingen 1-0 til Glimt på Sandefjord. Jens Petter Hauge plasserte ballen i krysset etter en overgangsmulighet. Et overgangsraid til Bodø-Glimt og Blomberg. Blir det et nytt gult kort her da? Nei, det blir ikke kort. Tror jeg ikke. Dommer blir om å ta det med ro. Ja, den taklingen jeg har. Den jeg har den. Foster. Ja, der kommer kortet. Det blir et gult kort. Det er Mæte som går over ende. Nytt gult kort til Sandefjord. Det pipes fra publikum i Bodø, men Mæte han er oppe. Dommer har delt ut det gule kortet, så det er bare å fortsette kampen. Vi ruller videre. 6 minutter igjen av første omgang på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt mot Sandefjord. Hjemmelaget leder 1-0. Skåring fra Jens Petter Hauge. Her kommer Helmersen for Bodø-Glimt. Tilbake til mål skårer Hauge. Står den inn i boksen til Sandefjord, så kommer skudd til side for mål. Ja, Patrick Berg prøver seg. Høyt oppe med den avslutningen. Det er Blomberg som Hedda legger igjen ballen til Patrick Berg. Han står på 6 meter streken. Den går 5 meter til side for mål. Kamp om ballen i midt på banen. Kapp Skarmo. Følte kontroll på den. Bjørn Tuft. Tar med seg ballen til Patrick Berg. Oppover i banen med Bodø-Glimt her nå på deres høyre side. Inn foran mål. Og så er det heading over. Fet ligger der inne. Venter på ballen som slås inn fra høyre. Møter den med pannebrasken. Går over mål. Skrues inn. Fete er der på 7-8 meters hold. Sjøvold som slår inn fra høyre. Fet Hedda. Ikke så verst. Det er brukbart. Hadaya har kontroll. Ser bare at ballen suser over hans tverligger. Så Sandefjord skal spille seg ut, men møster rett og slett bare ballen midt inne på sin halvdel, og det kan Glimt fortsette fra høyre siden si. Berg til Bjørn Tuft. Mæte får ballen på venstre. Mæte dribler seg litt bakover I banen. Ballen helt tilbake til Feierlund. Feierlund er langt utenfor sin 16 meter og møter den ballen. Slå på hodet til Jens Petter Hauge. Han til Fet. Fet til Mæte. Mæte møster ballen. Hauge gjenvinner. Alt dette inne på halvdelen til Sandefjord, der det meste av første omgang har vært. Det har vært en 2-3 sånne halvveis forsøk fra Sandefjord utenfor 16 meter til Bodø-Glimt. Eller slite. Første omgang I ferd med å renne litt ut. Har 3,5 minutt igjen av den ordinære tida, så vi hadde en litt stopp I spillet. Skal vi tippe at det lagt til en 2-3 minutter, muligens. Får se når vi passerer 45. Glimt med ball. Helmersen. Skyter over mål. Helmersen får den ballen litt sånn heldig der inne I boksen til Sandefjord. Plutselig har han ballen I beina. Det Sandefjord som hedder bakover I banen. Altså har en klarering utenfor sin 16 meter som går inn I boksen. Og der Helmersen møter den og prøver å få til en avslutning. Lykkes ikke med det, og da ballen blåses over mål. Ut fra Hadaya. Rett til Bjørtuft, han til Blomberg, Auklen. Glimt har fart I sitt mannskap nå. På høyre kan det slås 45, og det gjøres her nå. Sandefjord møter den I sin 16 meter. Det har kommet skudd, blir blokkert. Glimt med ball, nytt skudd fra Patrick Berg. Og så det vel en klarering ut til hjørnespark der til slutt. En gang, to ganger, tre ganger avslutta Glimt før Sandefjord får rødda den vekk. Hjørnesparket tas kjapt fra venstre. Hauge til Sjøvål. Han bare lobba ballen inn I 16 meteren til Sandefjord. Ingen tar imot den der. Utover kortlinja. Ja, det var en kanonade det. Det ble løsnet skudd. Om igjen og om igjen før Sandefjord fikk klarert den. Ligger under med et mål mot Bodø-Glimt her nå. På Aspmyra stadion, Sandefjord. De trenger scoring. Slår ballen opp mot Kapskarmo her nå. Kapskarmo han jager den. Vanskelig arbeidsforhold. Får ikke tak I den ballen. Det Glimt som vinner den. Tilbake til Julian Feierlund. Ut fra han. Her Hadaya på den ballen ut for sin 16 meter. Kommer I en slags duell der med Helmersen. Når Hadaya skal slå ballen oppover, så sklitakler Helmersen den ballen ut til et innkast for Sandefjord. De har tatt den, og de har også rukket og møstet ballen allerede. Mæte med ballen for Bodø-Glimt. På Glimts halvdel. Glimt slår på mot Blomberg. Blomberg får den ballen så vidt på sitt hode før den går ut over sidelinja. Straks på overtid her på Aspmyra stadion. 1-0 til Bodø-Glimt over Sandefjord. Vi spår 2-3 minutter tilleggstid før lagene skal inn til pausepraten. Hjemmelaget med ballen. Der Vilas Nilsen, så å si midt på bana. Slår den litt ut på venstre sida. Der det Mæte som møter den. Drar et par kroppsfinter før Auklen får ballen. Det lagt til to minutter. Så det var ikke noen dårlige tips det. To minutter med tilleggstid her på Aspmyra stadion. inne på overtid den første omgangen, som Glimt har dominert. Har fått en scoring fra Jens Petter Hauge. Hjemmelaget med ballen på høyre sida. Blir den sklitaklet ut til et hjørnespark, det blir ikke. Dommer Svein Tore Sinnes, han peker på 5-meter-streken. Auklend vil ha hjørnespark, men det blir Hadaya som får tatt ut spark i stedet for. Skulle kanskje vært et hjørnespark der, men det blir utspark fra Hadaya. Ut fra han, høyt, langt oppover, får ballen inn på halvdelen til Bodø-Glimt. Der er det Patrick Berg som møter den ballen oppover til Blomberg. Blomberg dras litt grann ned, men Glimt beholder ballen. Hauge fra venstre nå. Hælsparker den til Mæthe. Mæthe med et løp og en passning, og så kommer en heading, og så kommer et skudd til slutt fra Bodø-Glimt og Fet. Fet kastet seg inn i 16-meteren til Sandefjord. Møter en ball med et skudd som går over mål til slutt. Det er heading utover. Og så er det Fet som skyter mens han ligger i lufta. Ballen passerer. Meteren over buret til Hadaya. Det kommer til å bli noe av det siste som skjer her i denne første omgangen. Det er et utsparket fra Hadaya. Den går ut på utover sidelinja. Dommer ser på sin klokke, og så blåser han første omgangen av. Vi fikk en scoring fra Jens Petter Hauge. Bodø-Glimt har en 1-0-ledelse på Sandefjord. Og vi er straks tilbake med andre omgang her i fra Bodø.
1: Ja, takk skal du ha, Bjarne, som skal få en liten pust i bakken mens det er pause mellom Bodø-Glimt og Sandefjord, der heimelaget altså leder 1-0.

Pause i oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Sandefjord, og det hjemmelaget Bodø-Glimt som leder 1-0 til pause etter mål av Jens Petter Hauge. Via radioappen vår NRK Radio og kanalen NRK Sport så har vi fått en hilsen fra Emil som skriver lykke til kjære Bodø-Glimt og Sandefjord. Og han vil gjerne høre Emma Steinbakken og Kygo i pausen. Det skal han selvfølgelig få lov til.

Kygo, det fikk du her på NRK Sport Take Me Back. Vi spør i vår lille undersøkelse, uhøytidelig sådan, men hva vil en skada Haikin bety for Glimt sine gullsjanser? Og ja, det er faktisk 73% som sier at Bodø Glimt vinner uansett, mens 20% mener at gullet glipper. Og det er 7% som mener at et annet lag vinner, mens ja, det er faktisk ingen som tipper at Viking skal vinne igjen. Det kan jo kanskje vi ha tenkt på at det er flest Bodø Glimt-supportere som hører på kveldens sending, og vi skal snart også få andre omgang mellom Bodø Glimt og Sandefjord. Vil du bli med i avstemningen, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du sendingen vår på kanalen NRK Sport, der du kan avgi din stemme. Og vil du sende oss en melding, om det så i et musikkønske, eller du har noe annet på hjertet, så kan du også gjøre det.

0: Ja, og da nærmer det seg avspark for andre omgang. Vi skal til Aspmyra, vær så god Bjarne, der vi skal få med oss andre omgang av Bodø-Glimt Sandefjord.
1: Ja, takk skal du ha. Vi er klar for avspark her på Aspmyra stadion. Bodø-Glimt sin tur til å rulle dette i gang. Her hører dere signalet fra Svein Tore Sinnes. Kveldens dommer her på Aspmyra stadion. Han har blåst i gang andre omgang mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. En første omgang så ga oss mye godt forsvarsarbeid fra Sandefjord. Og så var det et Bodø-Glimt-lag som fant veien til mål en gang. 10 minutter før første omgang var slutt, så var det kontringsfotball fra Bodø-Glimt. Blomberg på venstre sida, han fant Jens Petter Hauge, som fikk rom og tok med seg ballen rett utenfor 6 meter til Sandefjord, og gønna til med sin høyre fot, satte ballen i krysset. Hadaya måtte bare se på at den susa inn der, men 1-0, det er mulig for Sandefjord å hente seg inn, eller for Glimt å øke på. Vi får se hva andre omgang byr på. Vi har et forsøk av Glimt her nå, og så kan det bli overgangsmulighet for Sandefjord. Glimt lager frispark 20 meter inne på sin halvdel. Målskårer Jens Petter Hauge, som jaget der og laget det frisparket mot Gigovic. Frispark til Sandefjord. De trenger å komme seg høyere opp i banen og har en mulighet til det innledningsvis her på andre omgang, når de angriper Bodø-Glimt fra side høyre side. Sandefjord slås det opp der. Ballen passerer de som bare ligger og lurer ut for 6 meter til Bodø-Glimt, og da går ballen helt inn til Feilund. Glimt-keeperen som hadde en rolig dag på jobben i første omgang, i fullstendig kontrast til den andre omgangen som han hadde mot Bayern München. Slapp inn 5 der, Glimt tapte 5-0. Her kommer Sandefjord, skal vi se om de kan gjøre noe. Ja, han ligger og lurer, får tredd ballen inn i boksen til Bodø-Glimt. Ja, brukbart av Sandefjord, Glimt klarere. Får den ballen vekk. Synes Sandefjord åpna pent her i andre omgang på Aspmyra stadion. Har selvfølgelig hatt en inspirerende prat i pausen, hva de skal gjøre for å få med seg et eller annet fra Aspmyra, og dette oppgjøret mot Bodø-Glimt ligger bare ett mål bak Sandefjord. Og da kan selvfølgelig alt skje, ingen tvil om det. Patrick Berg for Bodø-Glimt. Glimt trillet utenfor sin 16 meter. Patrick Berg slår på mot Blomberg. Blomberg får ikke kontroll på den ballen. Det er Kroglin som tar den. Rota de den vekk, så ville vel Glimt og Helmersen ha frispark, og det ville også dommer Svein Tore Sinnes ha. Han er 3 meter ifra den situasjonen, blåser frispark til Bodø-Glimt, så å si midt på banen her. Mørket har senket seg over Bodø, over Aspmyra stadion. Så flomlysene, de gjør jobben når de stråler ned på Aspmyra stadion. Sandefjord med ballen midt på banen. De har åpnet andre omgang bra, ingen tvil om det. Gjestan med ballen går litt mer bakover i banen, altså helt inn til Hadaya, ut fra han. Kommer så over midtstreken nå. Sandefjord på Aspmyra stadion. Et mål under mot Bodø-Glimt. Trenger selvfølgelig poeng Sandefjord for å karre seg oppover i Eliteserietabell. Kan hente noe her på Aspmyra stadion i kveld. Trenger scoring. Trenger mer angrepsfotball enn det de presterte i første omgang. Og Bodø-Glimt, de fighter jo sammen med Viking helt i toppen av Eliteserien. Viking, de heiv jo inn på haugevis med plussmål i går i sin 8-1-seier. Å og ligger ikke i øyeblikket, men før denne kampen av poeng med Bodø-Glimt på toppen av Eliteserien. Sånn som det står seg nå, akkurat nå, så Glimt 3 poeng foran Viking. Men kanskje kan Sandefjord komme med en håndstrekning til rogalendingene, som hadde en helt vill arbeidsdag i går. Svarte fikk litt trøbbel i sin første mesterligakamp i Viking, men hentet seg jo mesterlig inn i Eliteserien og viste masse kvalitet i 8-1-seieren. Men nå følger vi Bodø-Glimt og Sandefjord. Blomberg med ballen for Glimt. Han til Sjøvold, nå til Glimt som stabler opp sine folk utenfor 6-meteren til Sandefjord. Glimt er trilla som de veldig ofte gjør. Trilla masse ball inne på halvdelen til motstanderne i Eliteserien, og de gjør det her og nå med Blomberg og Sjøvold. Fra den ene til den andre. Alle spillere inne på banen til Sandefjord, borte fra Feilund selvfølgelig. Han er lagt utenfor sin 6 meter og ser på et Bodø-Glimt-lag som angriper fra venstre. Skal Sandefjord passe seg? Glimt har folk inne i boksen. Glimt leter etter en åpning. Hælspark fra Patrick Berg. De beholder ballen, Glimt, og så kommer avslutningen, og den går over mål. Skudd over mål til slutt. Jens Petter Auge, han breisida den over. Ser jo ikke helt fornøyd ut der. Men har allerede skåra. Den eneste mannen som har skåra i denne kampen er altså Bodø-Glimts Jens Petter Hauge. Skåringa som kom etter 35 minutter i første omgang. Her har vi kommet oss 52 minutter ut i kampen. Intet har endret seg. Det står 1-0 til Bodø-Glimt over Sandefjord. Synes Sandefjord kom seg godt i gang med andre omgang. Kapp Skarmo jobber på her ute. Jager en ball foran Villas Nilsen hos Bodø-Glimt. Blir litt ensom på topp. Men jobber på. 26-åringen fra Nordland og Hattfjelldal. Han gjør det han kan, men det er Glimt med ballen. Og det er Auklend som prøver å rive seg inn imot 6-meteren til Sandefjord. Blir litt for lett i duellen med Krogelin. Han skjermer ballen utover kortlinja, altså utspark fra Hadaya. Han triller ballen utover, og så gjør han en kjempetabelt keeper til Sandefjord. Og Glimt kan score, og blir skudd, og så går ballen i mål. Det er en kjempetabbe av Sandefjord sin keeper som gjør at Helmersen setter 2-0. Hadaya. Hva er det du holder på med der bake? Den er på de kappet. Dessverre for Sandefjord så er det en enorm keepertabbe. Skal bare spille ballen utover og sende den rett til en Glimt-spiller. Helmersen til slutt. Først så er det Hauge som får ballen. Han skyter rett på Hadaya. Fra Hadaya så går ballen til Helmersen, som står og venter på den. Hauge skyter kroppen på Hadaya. Fra kroppen hans så går ballen til Helmersen. Helmersen står på sånn 6-7 meters hold. Litt skrått, men han løfter den opp i nettet. Og da er det 2-0 til Bodø-Glimt. Kaldus for Sandefjord, som virkelig synes de kom veldig godt i gang her på andre omgang. Men den var unødvendig av Sandefjord sin keeper. Skal spille ut bakfra og sende ballen til en Glimt-spiller som bare står rett utenfor 16-meteren til Sandefjord og tar imot den ballen. Ballen sendes videre inn i 16-meter der Jens Petter Hauge møter den. Jens Petter Hauge tar ei finte, og så skyter han i kroppen på Hadaya. Og på returen så det Helmersen som venter på den og setter 2-0 til Bodø Glimt. 2-0 til Glimt etter 54 minutter av dette oppgjøret. Nytt forsøk fra Glimt her nå. Patrick Berg med ballen. Steller den inn i 16-meteren til Sandefjord. Der det Pedersen for gjestene. Får den utover i banen. Blomberg og Bodø Glimt. Atskillig jevnere i det tilsvarende oppgjøret tidligere i år mellom Sandefjord og Bodø Glimt. Så kampen sto i et spenningsmoment når Glimt hadde det. De hadde tidlig scoring i den tilsvarende kampen. Brynildsen som skårer etter kort tid, og det sto seg lenge. Kommer Glimt på nytt her nå. Nå er vi på Aspmyra stadion, og det er Glimt som angriper. Sandefjord rødde opp med nød og neppe Dunsby som der og fighta. Sandefjord. De får flytta seg opp der. Dunsby er god. Klarer vel å klarere den så vidt nedover til Mørk. Sandefjord sin tur. Ligger under med to mål mot Bodø Glimt. De har ballen 10 meter inn på halvdelen til Glimt. Treng scoring. Treng å få denne reduseringen på Aspmyra stadion for å blåse liv i et håp om poeng her i kveld. Nærmer seg 6 meter til Glimt. Kommer seg også inn der nå Sandefjord før de blir stoppet av forsvaret til Glimt. Mæter med ballen til Blomberg. Blomberg send den til Auklund. Han prøver seg på en stikker til Blomberg. Blomberg helsparka i 6 meter til Sandefjord. Sandefjord henger i tøvann, men klarerer ballen panisk ut over sidelinja. Der gikk det fort for Bodø Glimt. Litt av det samme når de skåret i den første omgangen. Da er det Sandefjord som står høyt i banen, og Bodø Glimt som skrur opp tempo når Sandefjord er ute av balanse. De lyktes med det etter 35 minutter i første omgang, og Jens-Petter Hauge fikk ballen fra Blomberg og sendte den i krysset. Var i nærheten av å gjøre noe av det samme her nå. Når Sandefjord ikke er organisert, så kjørte de på. Sandefjord sto imot. Patrick Berg med en strør i passning ut på venstre sida. Kommer Glimt derfra, og så skyter i mål! Bodø Glimt skyter i mål. Andreas Helmersen har skåret. Helmersen setter sin andre. Bodø Glimt opp til 3-0 over Sandefjord. 3-0 til Bodø Glimt her nå. Det er Patrick Berg som startet det. Det er lang, lang passning oppe på venstre siden. Glimt kommer fra venstre. Sender ballen inn i boksen til Sandefjord. Jens-Petter Hauge som møter ballen nesten nede med hjørneflagget. Kommer seg inn der. Og så slår han ballen til Helmersen som ligger og lurer utenfor 5 meter til Sandefjord. Får på seg 2 spillere. Men det er Helmersen som er først på den. Med sin venstre fot så skårer han sitt andre i kveld. Spissen til Bodø Glimt, som noen lurte på, er han god nok til å levere etter at Kasper Høeg ble solgt? Helmersen har levert varene i kveld mot Sandefjord. Og nå Sandefjord må dere opp og skåre mot Bodø Glimt. Så går poengtoget i kveld. Det går fra Sandefjord. Treng scoring her nå. Ligger under med 3 mål mot Bodø Glimt. Timen er enda ikke passert. Og Sandefjord de kommer. Får ballen inn i Glimt sin 6 meter. Der er det hjemmelag som møter ballen. Rydda opp så vidt det. Sandefjord biter seg fast. En redusering for de mørkeblå. Så får de trua på dette, men det blir heller en overgangsmulighet for Glimt, og Sandefjord står høyt. Så kommer Glimt fra høyre med Sjøvold. Sjøvold med ball til Blomberg. Sandefjord er ferdig med å organisere seg. Blomberg, han slår over til Jens Petter Hauge. Han inn i 16 meter med ball. Glimt med ett skudd. Og Sandefjord med ei klarering utover i banen. Skal gjøre en del bytte av Bodø-Glimt her nå. Ulrik Saltnes skal på. Bjørkan skal på. Vi får ta det etter hvert. Kommer tre bytter hos Glimt her nå i det timen er passert. Og Glimt har en ledelse på 3-0 mot Sandefjord. Og kan se ut som at de er i ferd med å ta seg inn i dette. Kommer Glimt på nytt. De er i ferd med å beholde sin ledelse på toppen av Eliteserien. Glimt med ball og skudd fra Blomberg. Innom en Sandefjord-fot til hjørnespark. Nei, det har vært Glimt sin kamp dette. Sandefjord har forsvart seg godt i første omgang. Har sprukket litt opp her i andre. Slapp ned til første, to i andre. Står 3-0 til Bodø-Glimt etter 61 minutter. Begge lag skal gjøre bytta på sidelinja, ser det. Men vi skal konsentrere oss nå om dette hjørnesparket til Patrick Berg fra høyre. Her kommer det inn i feltet, hvem som er først på den. Det er Glimt som møter den ballen, kan skyte Sjøvold. Sjøvold står rett utenfor 6 meter til Sandefjord. Han slår til Patrick Berg, Patrick Berg skrur den inn. Og der passerer den vel Mæte. Kan du la den ballen gå ut? Mæte lar den ballen gå ut, og da blir det innkast til Sandefjord. Mæte tror han skal få det innkastet, men det får han vel ikke. Slår ut med armen, men Mæte, du må gi fra deg den ballen. Det er innkast til Sandefjord. Vi tre bytter hos Bodø-Glimt først her nå. Målskårer Hauge går av. Hauge som har sendt ballen i krysset og Glimt opp i føringa i første omgang. Han går av. Det har vært litt skadeplaga. Hauge går av. Fet går av. Sjøvold går av. Det er de tre byttene hos Bodø-Glimt inn med Buka, Saltnes og Bjørkan. Skal vi se hva Sandefjord gjør. Det er vel et par bytter hos Sandefjord også. Gjør det. Sandefjord med ballen til Hadaya. Hadaya som var så uheldig med den ene skåringen til Glimt. Den henger på han, den gjør nok det dessverre. Glimt med ballen. Sandefjord gjør tre byter. Egeli, Kapskarmo og Foster går av hos

godt i første omgang. Litt mer trøbbel her i andre. Har sluppet inn to mål i denne andre omgangen som Sandefjord kom godt i gang med, men fikk aldri mål. Fikk heller bare to imot. Glimt med ball. Får løfta den inn i 16 meter, og så blir det skudd når det blir ikke. Blomberg ser ut som han skal skyte. Finta et skudd. Står 45 utover inn i 16 meter til Sandefjord. Sandefjord først på den ballen. Sender den ut over sidelinja.

Blomberg og Bodø/Glimt. Blomberg til Mæthe. Til Vilas Nilsen. Så det er Bjørkan som har kommet på. Passning fra han oppover i banen. Og det er Glimt som kommer her nå. Inn i 16 meter. Og så er det skudd rett på keeper. Hadaya er med på den. En Buka som skyter. Hadaya som redda på Aspmyra stadion. 65 minutter ut i kampen. Bodø/Glimt 3, Sandefjord 0. Bortelaget med ballen. Klarer de å holde den i spill? Jo da, her kommer Sandefjord fra venstre. Slår inn. Glimt klarerer der med Bjørtøft. Han er litt sånn alene inne i 16 meter. Han slår ut med armene. Sandefjord på nytt igjen. Skal de klare å få sin redusering på Aspmyra stadion? Prøver å se på en 45 der, uten at det lykkes. Og så er det Mæthe som går og går og går før han legges ned av Mørk. Dommer Svein Tore Sinnes. Han blåser i fløyta. Litt av et raid fra Mæthe. Passer 1, 2, 3 før han legges ned. Mæthe hos Glimt ja, kanskje inne i sin livsform, er i storslag. Mann med ballen ute på Aspmyra stadion. Mæthe, han er 10 meter inne på banehalvdelen til Sandefjord. Kommer passning en gang, to ganger for Glimt. Blomberg tar imot den til slutt til Auklend. Auklend med ballen, skrur den inn i boksen til Sandefjord. Den er ikke god nok fra Auklend. For den går gjennom femmeteren til Sandefjord utover kortlinja. Og da er det utspark fra Hadaya der bak hos Sandefjord. Og så er det Sandefjord som roter på nytt igjen der bak til Auklend. Auklend vinner den, tar den med seg inn i 16 meter. Passningen fra han er ikke god nok. Sandefjord slår tilbake de, kan ta en overgangsspurt her nå. Ja, bra av Sandefjord. Fra venstre til høyre. De jakta redusering. Ballen inn i 16 meter til Glimt, og der heddes den mot Bure fra Dunsby. Feilund plukket den enkelt ned. Hedninga er vel kanskje meint som et innlegg inn i Glimt sin 16 meter. Feilund bare løftet litt på kroppen før han plukket ned den ballen. Sandefjord, de jakta reduseringa. Bodø/Glimt, de jakta punkteringa på Aspmyra stadion. Sandefjord bryter midt på banen og tar de overgangen her nå. Når Glimt ikke er organisert, det gjør de. Får en 2-mot-1 situasjon her nå. Sandefjord, nå kan de score og gjør det. De får reduseringa på Aspmyra. Dunsby. Ja, Dunsby skåret og ser nesten misfornøyd ut. Reduseringen den kommer. Håpet stiger for Sandefjord.

0: Ja, det er en sterk enkelmannsprestasjon av Dønsby. Finta Vilas Nilsen nesten inn i pølsebua før han vender seg om. Legg ballen til rette på sin venstre fotballsko, og så skrur han den inn med stolperota. Fajelund når ikke ut der. Og Sandefjord, de unngikk punkteringen og fikk reduseringen og håpet i kampen. Dunsby har altså skåret etter 69 minutter. Sandefjord to mål bak Bodø Glimt. Publikum oppe og står. De tre hos i borteseksjon, de tre Sandefjord-supporterne, de fikk jo se denne skåringen på nært hold. Kraftprestasjon av Dunsby. Fint av Vilas Nilsen, nesten helt ut av bana. Sendte Vilas Nilsen til venstre, til høyre for seg. Og tar ballen til venstre, legger den til rette, og så prikkskyter han inne med stolperota. Det er en vakker scoring av Dunsby på Aspmyra stadion, og som gir Sandefjord håp og mulighet til å plukke et eller annet med seg i denne kampen mot Bodø Glimt, som har passert 70 minutter. 20 minutter gjenstår. Hjemmelaget inn i 16-meteren til Sandefjord! Og der er det Hadaya som rødder opp. Hadaya over ende. Ulrik Saltnes som er i duell med Hadaya. Hadaya over ende. Får ballen litt for langt foran seg Ulrik Saltnes. Og så krasjer han med Hadaya. Og Sandefjord-keeperen han ligger nede men kommer seg opp. Får en high five. Han er oppe. Det er hjørnespark til Bodø Glimt. 3-1 til Bodø Glimt over Sandefjord her på Aspmyra stadion. Hjørnespark til Glimt og Patrick Berg her. Her kommer den inn i feltet. Glimt ja, slår den 45 der. Sandefjord tar med seg ballen ned mot hjørneflagget. Vanskelig, men de får i alle fall røde opp. Altså det betyr at ballen han går oppover i banen, passerer midtstreken. Og der er Julian Fajelund som bakhøste mann hos Bodø Glimt. Langt opp i banen og møter en ball til Mæthe. Bjørkan for Glimt. Han er helt nede med hjørneflagget, og ballen passerer 1, passerer 2. Nå er Glimt farlig der, nå går med Bjørkan. Kan du skyte, slå hele 45 utover Sandefjord, rødda opp. Kunne bli den svær mulighet det, og så er det Bjørtuft som ville ha frispark. Bjørtuft får ikke frispark. Blir rent litt over ende der. Bjørtut får ingenting. Ballen ut til litt innkast for Sandefjord. Sandefjord tar innkastet bakover i banen. Glimt vil ha et hjørnespark fordi Helmersen er involvert i den duellen. Dommer peker på 5 meter ut fra Hadaya her nå. Tar også en kort variant der. Ja, Sandefjord har håp. En scoring til, så kan håpet virkelig tennes ute på Aspmyra stadion for de mørkeblå. Har to mål å hente inn. Har 16 minutter å gjøre det på. 16 minutter igjen av den ordinære tida mellom Bodø Glimt og Sandefjord her på Aspmyra stadion. Står 3-1 til Bodø Glimt over Sandefjord. Gjestene med ball. Og håpet om poeng. Det lever for Sandefjord. En scoring til, så er de der. Kommer de nå på høyre siden Sandefjord. Ligger utenfor 16 meter til Glimt. De kan få til noe her nå. Dunsby. Skal du score en gang til? Skyt. Blokkeres. Sandefjord står etter fordi de møster barn. Og det spilles oppover mot Helmersen. Helmersen er helt alene på venstre siden til Glimt. Sender den videre. Nå er Sandefjord uorganisert og nesten til Auklen. Det er Dunsby som er der nede. Himmel og hav. Dunsby, han er overalt. Han sklir den ballen inn til Hadaya. Hadaya er nede i knestående. Har litt trøbbel her nå. Sandefjord sin keeper. Dunsby er altså på et langt, langt returløp. Kjenner du nok den? Sitter på rumpa der oppe, Dunsby. Etter det returløpet som Dunsby var på. Dunsby er oppe. Hadaya er ikke oppe. Hadaya, han får hjelp av det medisinske støtteapparatet til Sandefjord. Skal keeper til Sandefjord ut av kampen, eller skal han fortsette? Vi stiller spørsmålet et kvarter før slutt her på Aspmyra stadion. Fortsatt nede. Ikke oppe. Glimt skal gjøre et par bytter til. Brynilsen skal inn. Alessami skal inn for Bodø Glimt. Hadaya sitter fortsatt nede. Glimt gjør sine bytter mens Hadaya får medisinsk hjelp. Vilas Nilsen går av. Helmersen går av. Brynilsen på. Men Hadaya. Elias Hadaya. Er du med? Er du ute av kampen? Ser ut som at det er høyre, er det venstre albue som han sliter med. Er oppe og går. Og holder seg til albuen. Hadaya. Han er med. Han fortsetter. Dommer blåste i gang. Og Hadaya kan fortsette. Tippa han fikk den smellen i duellen med Saltnes. De hadde et sammenstøt. Ikke ufint, men det er litt sånn en krasj-situasjon mellom disse to inn i 16-meteren til Sandefjord. Hadaya har feeling med et eller annet i albuen. Skal se hvordan det går med han. Har ballen her nå, sender den utover til Dunsby. Dunsby legges ned av Bjørtuft. Frispark til Sandefjord og Dunsby. Holder seg fortsatt til albuen Hadaya. Får ballen i føtterne her nå, Sandefjord sin keeper. Det er trangt vanskelig når Sandefjord skal spille seg ut. Klarer det? Ja, så vidt det. Ballen passerer midtstreken. Der ligger Alessami som akkurat er kommet på før Bodø Glimt og venter på den ballen. Han sender den bakom til Feierlund. Glimt leder 3-1 mot Sandefjord. 12 minutter igjen av kampen. Det blir lagt til mye mer her. I første gang så fikk vi 2 minutter med tilleggstid. Her i andre så skal vi sikkert opp i en 4-5. I hvert fall 5 minutter kommer det til å bli på tilleggstid. Sku jeg tru. Og da er det masse fotball som gjenstår i kveldens eliteserieoppgjør mellom Bodø Glimt og Sandefjord. Hjemmelaget ballen. Kommer seg inn på halvdelen til Sandefjord fra høyre med Blomberg. Og står den inn der. Glimt må hente ballen ute på side venstre side. Går bakover i banen. Glimt med ballen. Alessami. Det er Bjørkan. Bjørkan innover i banen. Mæte. Det er Glimt som triller. Det Glimt som har ledelsen. Det Sandefjord som har det travelt. De trenger scoring. Og de trenger i hvert fall ikke å få en scoring imot. Auklend fra høyre, han utfordrer, han dribler og klarer å få den ballen videre til Blomberg. Mette rett utenfor 6 meter til Sandefjord. Masse involveringer av hjemmelaget. Sandefjord bra organisert. Står i en 5-3-2-formasjon og forsvarer seg. Mens Glimt et seg inn i 6 meter til Sandefjord. Kommer det i avslutning? Avslutningen kommer. Og redningen kommer også fra Hadaya. Som drar opp en fotparade. Rett opp litt av inntrykket der, Hadaya. Berget skuddet fra Blomberg til et hjørnespark for Bodø-Glimt og Patrick Berg. Der levde Sandefjord yderst farlig. Hadaya berget de. Det blir hjørnespark til Glimt og Berg. Og her kommer den inn i feltet. Sandefjord og selvfølgelig det Dunsby. Dunsby all over the place på Aspmyra stadion. Han er der bak og klarerer den ballen langt av gårde. Kan bare signalisere med faren over når Dunsby får ballen, for han rydder opp. En herlig spiller hos Sandefjord der. Har også skåret i kveld i Dunsby. Hadde en rå enkeltmannsprestasjon. Fint av Vilas Nilsen helt ut av Aspmyra stadion før han satte ball ned med stolperota til redusering for Sandefjord. Da hadde Glimt 3-0. Reduseringen kom, og da står vi på 3-1 her på Aspmyra stadion når vi har 9 minutter igjen av den ordinære tida i denne kampen, i denne andre omgangen. Der vi ser et hjemmelag som har ball midt på banen. Slår bakover til Alessami. Glimt prøver seg på et oppspark oppover mot Mbuka. Han tar ikke den. Der ute er Hadaya. Langt utenfor sin 16 meter møter den ballen. Slår den oppover. Lages fortsatt litt med albuen. Sandefjord sin keeper, men han, ja, han holder seg på albuen innimellom her nå. Hadaya. Ja, så går Dunsby av. Dunsby går av. Kan være sliten. Patolidis kommer på. Dunsby av. Han har levert varene før Sandefjord. Har skåret og jobbet i alle mulige og umulige retninger. Her ute på Aspmyra stadion. Ferdig spilt. Dunsby Glimt med trøkket her nå i sluttminuttene. De kommer fra venstre. Tar seg inn i 16 meter. En vuka over ende, men han er oppe og går igjen lynkjapt. Tar med seg ballen. Får den i retur. Og så får han lagt inn i 5 meter til Sandefjord. Der er det Sandefjord som klarerer en gang, to ganger, tre ganger. Får den ballen vekk. Bort fra sin 16 meter, og Glimt må begynne på nytt igjen. Men klokka den går, og den klokka i øgonblikket, så går den i stø kurs mot 3 poeng til Bodø Glimt. Sandefjord må score, må gjøre det ganske straks. For det er Glimt som har ballen, det er Glimt som har ledelsen, og kontrollerer dette inne på banehalvdelen til Sandefjord. Der er Blomberg til Mæthe. Fra høyre til venstre med Glimt. Prøver seg på en stekker inn i 6 meter til Sandefjord. Sandefjord klarerer den utover rett til Bodø Glimt, som bare ligger og venter på den ballen. Fortsetter. Samtlige spillere er atter en gang inne på banehalvdelen til Sandefjord. Patrick Berg med ball. Slepp den til Bjørkan. Bjørkan til Berg. Gjør tufft at det går på nytt igjen fra ene til andre siden. Blomberg til Auklend. Auklend nedover mot kortlinja. Har lyst til å utfordre, gjør det. Og så får han slå den ballen inn. Og så en heading rett på keeper Adaya. Heading fra Brynilsen. Det er Brynilsen som ligger og venter på den ballen som kommer fra Øklen. Møter den med et hodestøt som er ålreit, men Adaya står og venter på den. Brynilsen ligger på sånn 6-7 meters hold, får ikke sånn kjempekraft i headinga, men får headinga på mål. Det er bare det at Adaya, han er en luring. Ser på Brynilsen og ballens bevegelse gjennom lufta og tar et steg til høyre, fanger opp den ballen og avverger den. 5 minutter igjen, Bodrim 3, Sandefjord 1. Patrik Berg midt inne på banenhalvdelen til Sandefjord. Gjestene klarerer inn til Adaya, kjapt ut ifra hallen. Gjør Tufte spasere ut den skjerminga, skjermer ballen mens han bare går rolig og ser på at ballen triller over sidelinja. Innkastet til Glimt, og går det bakover til Feierlund. Alle sammen til Mæte. Ingen tvil om at akkurat nå så vil bare at Glimt klokka, de vil at klokka skal gå. Slå bakover til Feierlund, atter en gang. Mæte med ballen. Det blir vanskeligere og vanskeligere for Sandefjord for hvert sekund som går. De får ikke tak i den ballen. De får ikke komme seg oppover i banen. Det er Bodrum som har ballen og som fortsetter å trykke på mot 16-meteren til Sandefjord. Nå hjemmelaget fra venstre. Sandefjord klarerer ut rett til Patrik Berg som ligger og venter på den ballen utenfor 16-meter. Så kommer innlegget inn i 5-meter til Sandefjord. Adaya, litt misforståelse der, men får vel litt frispark, gjør det. Det er Mbuka som er oppe der og duellerer med Adaya. Og da får Adaya ballen og frisparket. Frisparket mot Bodø-Glimt og Mbuka. Fordel Adaya. Men klokka, det er en fordel for Bodø-Glimt. Ser vi at Krogelien går av for Sandefjord her i sluttminuttene. Men klokka den går Bodø-Glimt sin vei. Den tikker og putrer seg oppover mot 90 minutter på Aspmyra stadion. Her for å være helt nøyaktig, 87 minutter der på stillingen 3-1 til Bodø-Glimt. Og da må Sandefjord være effektiv. Martin Helland som kom på for Krogelien, bare så det også er nevnt. Men Sandefjord, de må være effektiviteten selv. Trenger to skåringer for å få med seg ett poeng. Trenger tre for tre poeng. Og så gir de vekk ballen på egen halvdel. Det er ikke bra. Inn i 16 meter med ballen, og så lobbes den, og så er redning på streken, enorm redning av Sandefjord. Åh, det er Brynilsen som nesten skåret, får ballen servert, og så tar han en lob, og så er redning på streken. Nesten 4-1 med Glimt fortsette, nytt skudd, rett på Adaya. 88 minutter, 2 minutter igjen av ordinær tid. Jeg tipper 5 minutter av tilleggstid. Pluss minus et eller annet. Men rundt der skal vi, så det skal spilles mer fotball. Nesten punktering av kampen fra Brynilsen. Men Sandefjord står imot, redder på streken. Og de kommer i angrep her nå også. I det siste spillminuttet på Aspmyra stadion, så er det Sandefjord som søker redusering, søker kontakt med Bodø-Glimt. Kommer fra venstre med Pedersen. Kan de skyte? Det blir et skuddforsøk, men Glimt blokkerer den. Kommer seg ikke så langt utover Bodø-Glimt, for mørk stopper det forsøket. Og da kan Sandefjord stå inne på banen alene til Bodø-Glimt. 89 minutter på klokka. Pedersen fra venstre, jo, Sandefjord har et trøkk på Glimt her nå i sluttsekundene av kampen av andre omgang. Hvor mye det lagt til? Det spørsmålet vi spent på å få et svar på. Tippa 5 minutter. Da det fortsatt mulighet for Sandefjord å få med seg noe. De har ballen. Og det inne på halvdelen til Glimt, og det helsparkes, og det trikses seg inn i 6 meter til Glimt, og blir også et skudd. Det går til side for mål. Ai, ai, ai, de får skudd. Martin Helland, som nettopp er kommet på, han prøver seg med sin venstre fot. Ja, det ble 6 minutter tillegg, så var ikke sånn helt gærent tippet denne gangen heller. Det blir 6 minutter, så vi skal 6 minutter til med fotball her på Aspmyra stadion. Vi på overtid. Det lagt til 6 minutter. Det tid nok for Sandefjord til å hente seg inn. Og det også mulighet for Glimt til å punktere det her endelig. Leder 3-1. Vi på overtid. Men Sandefjord har ball. De har forsøket her nå. Nærmer seg 6 meter til Glimt. Og så går skuddet rett i mål. Sandefjord er inne i det. Laget et enormt mål her på Aspmyra stadion. Det står 3-2. Og det blir en høyst dramatisk avslutning på kampen. Skudd fra langt hold. Rett i mål. Patolidis har skåret. Ja, sa det. Det er tid nok for Sandefjord til å hente seg inn. Og de nærmer seg Bodø Glimt. Har skåret. Har redusert. Har bare ett mål å hente inn. Og så ser Bodø Glimt litt shaky ut. Nytt forsøk fra Sandefjord. Glimt tar sin 3-2-ledelse. Sandefjord har ballen, kommer på høyre sida. Og så mangler de det siste lille der. Skal slå seg en støttepassning. Den støttepassningen fra Sandefjord, den går ut over sidelinja. Full dirigering der på sidelinja. Fra Sandefjord. Og Per Werner Rønning, som der med ullhua på. Han dirigerer. Sandefjord har ballen. Sandefjord har håpet. Skal de gi en håndstrekning til Viking i tetkampen her nå, Sandefjord, i sluttsekundene? 4 minutter igjen, Sandefjord med ballen. Kjører på, Glimt ute av rytmen her nå. Sandefjord slår inn! Der er Fajelund og tar den. Ho, ho, ho. For en avslutning på kampen. Sandefjord står så høyt som det er mulig å stå når Glimt skal spille seg ut bakfra med Fajelund ut fra han og får med ballen i retur fra et Glimt-lag som ikke trives med det som skjer akkurat nå. Frispark får de midt på bana. Ulrik Saltnes. Der er gått 3 minutter av tilleggstida. Vi skal opp i 6 minutter. Glimt tar frisparket for kjapt. Dommer ikke fornøyd. Skal du ha det lenger bak da, dommer? Ja, skal ha det 3-4 meter lenger bak. Pirka litt grann der, Svein Tore Sinnes. Det er frispark til Bodø Glimt midt på bana. Sandefjord har hentet. Altså, Glimt hadde 3-0. Det ble 3-1. Det er 3-2. Sandefjord, de har muligheten her nå på overtid. 2,5 minutter igjen av tilleggstida. Straks har vi spilt 94 minutter. Det skal spilles i 96 minutter. Og så kommer Glimt. Nå er det Glimt sin tur, og så er touchen den er ikke god fra Mbuka som ligger på venstre sida. Han blir spilt igjennom, men linjedommer oppe med flagget, men touchen fra Mbuka den er håpløs. Skal ta ned ball, men bommer bare på den, så den går utover kortlinja, men det er selvfølgelig da blåst for en offside, så Sandefjord de får ballen på sin halvdel. 2 minutter igjen. Sandefjord de jager nå utligninga på Aspmyra stadion. Den kan komme. De kommer seg oppover i banen. Pasninga sitter ikke. Glimt bryter den utenfor sin 16 meter. Bjørkan slår oppover. Glimt på den en gang blir fighta ut av det. Det er kamp om ballen midt på banen. Det skal avgjøres her nå på overtid på Aspmyra. Og det er Glimt. Og så er det Bjørkan. Og så er det inn foran mål. Og så er det stolpen og ut. Det er stolpen og ut. Stolpen og ut kunne ha avgjort det der Bodø-Glimt, men klarer ikke det. Stolpen og ut. Åh. Ja, denne kampen, den lev i høyeste grad. Første omgang var litt slapp. Andre omgang har vært intens på Aspmyra stadion. Hjemmelaget fra 3-0 til 3-2. Ett minutt igjen. Sandefjord har ball. De har muligheten til å få med seg 3-3. Dette er sannsynligvis det siste forsøket til Sandefjord her på Aspmyra stadion. Vi er inne i det 96. minuttet. Sandefjord med ball. Kommer fra venstre. Kommer fra venstre nå. Glimt forsvarer seg, Sandefjord har ballen, og så kommer ballen inn i 6 meter til Glimt. Glimt er på den, og nå kan Sandefjord score! Og de går over mål! Det går over mål! Glimt klarerer den foran Holten. Det er Holten som er der. Den ballen så jeg i mål. Jeg ser ballen i mål. Glimt er helt shaken Stevens der inne. Holten alene. Og så er det Bjørkan som slenger seg inn der og blokkerer ballen ut til et hjørnespark. Men det hjørnesparket skal tas. Sandefjord skårer nesten på Aspmyra. Glimt leder 3-2. Vi er på overtida av overtida her nå. Men hjørnesparket kommer til å bli tatt. Blir det ikke det da? Sandefjord skal de klare det på overtid av overtida på Aspmyra stadion. Ligger ett mål bakom. De holder pusten i Stavanger. De vil ha hjelp fra Sandefjord. Selvfølgelig vil de ha det med tanke på tetstriden mellom Bodø-Glimt og Viking. Det diskuteres. Hjørnesparket kommer ikke ennå, men det hjørnesparket det kommer til å komme det. Sjekk av mulig straffespark. Nei, det blir ikke straffespark til Sandefjord. Sjekken er over, men det blir hjørnespark til Sandefjord. Det er det siste som skal skje. Skal Sandefjord score her nå og få med seg ett poeng? Ballen kommer inn i feltet. Hvem som er først på den? Det er Glimt som er først på den. Hedder den ballen ut for sin 16 meter. Keeper til Sandefjord. Han er oppe, han også, på bærtur. Hadaya er der oppe, og så sprenger han tilbake og klarerer den ballen ut til et innkast. Åh, der var Sandefjord så nære, så nære. I den situasjonen før det hjørnesparket, så nært å få 3-3 på Aspmyra stadion. Men det er Bjørkan som blokkerte den ballen, og nå er det Glimt som har kula på sin halvdel. Alesami slår oppover. Ballen er i beina til Brynildsen. Brynildsen får vel et frispark der. Dommer, hvor lenge skal du holde på her da? Det er frispark til Bodø-Glimt. Klokka er straks på 98 minutter. Det er lagt til 6 minutter. Det gikk litt tid på dette, denne sjekken av et mulig straffespark til Sandefjord før de tok det hjørnesparket. Straffespark ble det ikke. Nå er det frispark til Bodø-Glimt. Det er tatt på høyre siden. Der er Auklend. Hva gjør du? Du mistet ballen. Og det er kanskje Sandefjord en mulighet til. Nei, den muligheten får de ikke. Før kampen, den er over. Kampen er over. Bodø-Glimt klarer det med nød og neppe. Det var full spenning og full panikk og dramatikk her ute. Og så får Sandefjord denne enorme muligheten i sluttsekunder av tilleggstida. Og brenn den. Får ikke avsluttet med ballen i mål. Så da blir det 3 poeng til Bodø/Glimt, en 3-2-seier som de så vidt klarte å dra i land. Men altså, der har dere det fra Aspmyra stadion i kveld. Bodø/Glimt mot Sandefjord ender med 3-2 til Glimt.
1: Ja, takk skal du ha, Bjørne Brandahl, som ga oss Bodø/Glimt Sandefjord. En dramatisk avslutning, må vi si der. Men Bodø/Glimt klarte å ta med seg 3 poeng. Her er Justin Bieber, Sorry.

Ja, Bodø-Glimt vinner altså 3-2 på Aspmyra i kveld mot Sandefjord. Vi hadde et spørsmål til dere lyttere. Hva vil en skadehaiking bety for Glimt sine gullsjanser? Og det var 77% som mente at Bodø-Glimt vinner uansett. 14% mener at gullet glipper som følge av haiking sin skade. Mens 5% mener at Viking kommer til å vinne årets eliteserie, og det er også 5% som tror at et annet lag kommer til å vinne eliteserien i år. Snart så skal det handle om engelsk fotball og Premier League. Det er Leeds som har besøk av Newcastle, og avsparket og kampen er i gang. Vi skal også gi deg oppdateringer på denne kampen underveis.

Ja, hånd i hånd med Tobias Sten fikk du her på NRK Sport denne mandagskvelden, der vi har hørt Bodø-Glimt slå Sandefjord 3-2, og det ble dramatisk i sluttminutter når Sandefjord reduserte til 3-2 på overtid. Men Bodø-Glimt, de holdt unna og leia nå tabellen i Eliteserien. Det er spilt akkurat nå 5 minutter i oppgjøret mellom Leeds og Newcastle i Premier League. Det er ja, to lag som har startet sesongen på nok så likt vis. Det er 3 kamper, 1 seier og 2 uavgjort og 0 tap for begge lag. Det betyr 5 poeng, tabellnaboer på 10. og 11. plass da på tabellen. Men den som vinner oppgjøret i kveld kan faktisk klatre seg helt opp til en 3. plass på tabellen. Men så langt så står det 0-0 mellom Leeds og Newcastle.

Bjørn Eidsvåg, det som sang om skyfri himmel. Og bra start på kampen mellom Leeds og Newcastle. Snart spilt i 10 minutter, og det står 0-0. Ble ropt på straffespark her ved paranledning av Gudmundsson, som fosser fram til venstre i bana og legger flatt inn i boksen. Og da blir det ropt på straffe før Gonzales går i bakken. Det blir tilkallet medisinsk personell, men og så egentlig litt dramatisk ut da, men han kom seg raskt på beina igjen, midtbanespilleren. Men det ble altså ikke gitt noe straffespark i den situasjonen.

0: blå hjerte slå.
1: Ja, Chris Holsten, det slå hjerte slå. Tidligere i kveld så fikk vi altså med oss at Bodø-Glimt slo Sandefjord 3-2 hjemme på Aspmyra. Og dermed så det Bodø-Glimt som topper tabellen i Eliteserien med 50 poeng. Og det da 3 poeng mer enn tabelltoer Viking, som da ligger på andre plass med 47 poeng, tett etterfulgt av Molde på 36, og så har vi Tromsø da på en fjerde plass med 35 poeng. Sandefjord var nærme å få med seg ett poeng på tampen av kampen mot Bodø-Glimt i kveld, men klarte det ikke, og de reiser altså hjem poengløse. Er akkurat nå over nedrykksstreken og ligger fjerde nederst med 20 poeng, men det bare ett poeng ned til Kristiansund som ligger på kvalifiseringsplassen, og helt nederst så finner vi da Ålesund med 18 poeng og Start med 16 poeng. Nærmer seg kvarter i oppgjøret mellom Leeds og Newcastle, eller vi har faktisk passert kvarteret. Det står 0-0.

Ja, det var I'm Gonna Get You med Shania Twain her på NRK Sport. Vi følger oppgjør Newcastle Leeds, og Newcastle har faktisk måttet tatt et lite spillerbytt allerede, og det da Gonzales som måtte gå av bana, og det spørs da om ikke det skyldast smellen som han fikk litt tidligere I kampen der han rett og slett fikk en ganske kraftfullt innlegg I ansiktet, og Gonzales han dermed måtte forlate bana allerede før det var spilt 20 minutter. Det nå passert 26 minutter fremleis målløst mellom de to lagene Leeds Newcastle.

Ja, du hører på NRK Sport denne mandagskvelden, og vi har fått mål i England, og det er heimelaget Leeds som har gått opp til 1-0, og målskårer det er japanske Tanaka som fyrer ballen ifra, ja, godt og vel 16-17 meter. Ballen går via et par Newcastle-forsvarsspillere og inn i nettmaskene. Og det betyr altså at heimelaget Leeds leder 1-0 over Newcastle i det vi har spilt gode halvtimen i denne kampen da, mellom Leeds og Newcastle.

Ja, mens vi lytter til Synnevo, ti kniver i hjertet, så har Leeds gått opp til 2-0 over Newcastle, og det Dominic Calvert-Lewin som header ballen i mål, og dermed tar heimelaget opp til 2-0, altså. To kjappe mål, der av vertene over Newcastle. Og nå det spilt da i godt og vel 37 minutter.

Ja, nærmer seg pause i England. Et minutt igjen av ordinær spilletid før vi har halvspilt. Og det er altså heimelaget Leeds som leder 2-0 over Newcastle.

Ja, og Leeds de har gått opp til 3-0, og det Calvert-Lewin som dermed tomålsskårer i denne første kampen. I det laget går til pause, så står det altså rett og slett 3-0 til Leeds over Newcastle. Og nå altså det pause i den kampen. Vi skal også få med oss det som skjer i den andre omgangen, men akkurat nå så blir det mer musikk her på NRK Sport. Ja.

Aroxet, svenske duoen der med Listen to Your Heart på NRK Sport denne mandagskvelden, der klokka nå har passert 6 minutter over 22. Vi i gang igjen I England, oppgjøret mellom Leeds og Newcastle, og det var et energisk og effektivt Leeds I den første omgangen, som ledde altså 3-0 over Newcastle. Fullt fortjent ledelse, må vi vel kunne si, etter to mål av Calvert-Lewin og Tanaka, da, som sette inn det første målet for heimelaget. Spilt altså den første omgangen, nå I gang med andre, og det altså Leeds som leder 3-0.

0: NRK Sport.
1: Ja, og her på kanalen så skal vi gi deg oppdateringer på oppgjøret mellom Leeds og Newcastle, spilt nå i snart 55 minutter, og det er heimelaget Leeds som leder 3-0 fremleis etter tre skåringer før pause. Altså, ja, Leeds leder vel fortjent, må vi vel kunne si. Vi har også tidligere i dag, eller tidligere i kveld, blir det vel følt Bodø-Glimt Sandefjord, der det var heimelaget Bodø-Glimt som stakk av med 3 poeng etter at de vant 3-2. Men det ble spennende på slutten. Bodø-Sandefjord reduserte først til 3-1, og på overtid så fikk de en ny redusering til 3-2. Kjempet hardt om å sikre seg et poeng, men det klarte ikke gjestene fra Sandefjord. Så dermed så er det Bodø-Glimt som stakk av med 3 poeng, og dermed topper tabellen i den norske eliteserien med 50 poeng før Viking på 47. Og et byks på tabellen, det gjør også Leeds hvis de klarer å beholde sin 3-0-ledelse til dommeren blåser i fløyta. Akkurat nå så ser det jo lovende ut med 3-0. Det gjør at Leeds, som lå på en 10.-11. plass før dette oppgjøret, rykker opp til 3. plass på tabellen med 8 poeng, og altså 4 poeng bak Manchester City og Arsenal, som begge har 12 poeng.

Ja, det ser ut som det er over for Newcastle, for Leeds har gått opp til 4-0, og det etter et selvmål av Louis Miley, 20-åringen til Newcastle. Nei, nå tok jeg litt feil. Hun kan få den sveitsiske fra Leeds som sette inn 4-0-målet. Miley, han var involvert i 1-0-målet han til Leeds. Men Leeds altså som leder 4-0 over Newcastle i det vi har spilt i straks 63 minutter.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, klokka den har passert 11:02 denne mandagskvelden, og i England så ser det ut som Leeds skal få med seg 3 poeng i oppgjøret mot Newcastle. Stillingen står 4-0 til heimelaget over Newcastle, og nå er det da spilt straks 74 minutter av den kampen.

Daniel Kvammen faller fra jorda, fikk du her på NRK Sport. Og det klappes både på bana og blant de 36 000 tilskuerne på Ellen Road i kveld. Det har vært en fastfylt kamp. Heimelaget leder altså 4-0 i det er ja, snart bare 6 minutter igjen av ordinær tid. Så det kan i alle fall tyde på at 3 poeng, de går nok ganske sikkert til heimelaget Leeds mot Newcastle i dette oppgjøret. Og Leeds tar dermed et kraftig byks oppover på tabellen etter 4 spilte kamper. Så innhenter de nemlig 3.-plassen bak Manchester City og Arsenal. Leeds med 8 poeng. Arsenal og Manchester City har vunnet alle sine 4 kamper i årets Premier League og toppa tabellen.

0: Ja, Newcastle har redusert til 4-1 mot Leeds, men vi nå på snart 3 minutt i overtid. Dommeren har lagt til 4 minutt, så det blir nok 3 poeng og seier til Leeds, som altså leder 4-1 over Newcastle i det vi inne i siste spilleminutt.
1: Du hører NRK Sport.

0: liv.
1: Ja, da man har blåst i fløyta i England kveldens Premier League-oppgjør mellom Leeds og Newcastle. Den enda 4-1 til heimelaget. Vi har også følt Bodø-Glimt Sandefjord i tidligere i kveld, og det var heimelaget som kunne sikre seg 3 poeng. Hadde føringa 3-0 Bodø-Glimt, men Sandefjord reduserte 2 ganger, og det 3-2-målet det kom på overtid og skapte ny spenning i kampen. Bodø-Glimt toppa dermed tabellen i Eliteserien, midan Sandefjord trenger poeng for å holde seg unna nedrykksstreken. Jeg, Frode Søreide, takker for følge denne mandagskvelden. Så minner jeg om at i morgen så skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen til nasjonsligakampene mellom Danmark og Portugal. Den trekningen den får du direkte her på NRK Sport. Men det er altså i morgen.

0: Og på tampen så kan jeg jo bare ta med at Ståle Solbakken sin pressekonferanse der han tar ut landslagstroppen til oppgjøret mellom Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Den får du her på NRK Sport klokka 12 i morgen.
1: Du hører NRK Sport.
0: Men nå går denne kvelden mot slutten. Du skal få Dagsnytt her på kanalen, og så blir det mer musikk utover kvelden.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
3: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
2: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltaket gir resultat, men prosessen må få den tida den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
4: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
2: En person er funnet på Mortensrud i Oslo med stikkskader, det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen i politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør er en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
5: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
6: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
2: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene i Oslo på NRK.no. Nyhetene fikk da Julie Brende Helle.
7: Det her er NRK Sport.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme i kontakt med vitner til hendelsen. Det har vært en del personer i nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så er det også innhenting av andre spor i tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå er enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine!
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak i Sverige når 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren, det viser tall fra utrykningspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra i fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter i juni, juli og august. Det er en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje I forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene I Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
2: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
3: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største I både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet I Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
0: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angell til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag I skipet for snart 2 uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim I 2014. Soningskøen I norske fengsler har økt hver måned I 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen blant annet at Oslo fengsel stengte I juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at